Կամարջուբա թվադիպ ծեմու ռադիո մսմենել է բոմ, հետեր չիա ռադիո սատգուրի թուրկի ես խմա, ես կախլավ տպիրվելի սեկտեմբերի սամ շաբաթի, թուրկի ես տրոյի թերթ մետի թվիլիսի ստրոյի թորմետի սահատիա, ռադիո թուրկի ես խմիս կատլոնովանի գադացեմեպիս մոսմեն անկարիդան շեգի ձլի ատխովել գէ թուրկի ես տրոյի թերթ մետ թվիլիսի ստրոյի թորմետի սահատիդան, ծխրայատաց եկուսած որմ ոտստատ խուտ մետի գիլու էր ծիս ծիխ շրիս ոտստատ թերթ մետի մետրի իսմոգ լետի ապազոնձ է.

Պատմության ռադիոյում սմելե բաշխացն էպտոմետր շիկո ռադիո սադգուր Թուրքիայից մեծ կատլոնովանի կդացեմը բիրո մեթամոս մենա ցանկարիդան շիգիցլի հատ ովելդղե Թուրքիայից ծրոյի 11 Թբիլիսիից ծրոյի 12 սաաթիդան 9645 կիլոհերցից սիղշրից 31 մետրից մոգլե դիապազոնզե դրեշ ընդույս կանկությունլի դրոամիտամոյի ծուրա գեմ շվիդովեպիտ մոմավալ շեխվետրամդե